ona re teng seven nqohe ta gono nye ga FM tsa maqesa ka temone te ke fire ka makota o 7 der ka minute jingye kwa ne te ke 320 ga minute e ya kwa ha sia ko 5 ire ka ti sano 5 ire ka te ga kwa ta gono dam bore ta o sike bore ko no 6 ire kwe dam bore ta te ka e ko tswa kwe ne ke tsa mtsika tsan o nyo kara tsa onisa ke rado so ani so ka tuwa kwe ta o tonde tsama he ne nge tsa tsa onisa ke sen vuns da gan tsa e ka we te ha kwa ne te tuwa kwe ta o tla kwa no te muwa ha te ungas o kwa karan tsena e kwa kwe ta o te te u se usi ki tim akwara jika te mu te gyama huwe te unga aje sin te kama di kwa te koka te ngawe kara anje sin te unga e kwa kwe ta o te ta kwa na aiba inge kwe kwe njike te ki tim hoji te ki te kwa kuka mjika kunu kwa kwe te a sere kara honu ti zao akwa mje te uwa kwe te uyo osika hakwa na kuma te ya kwe ta unga ta nchame kwa ra joro tan hambe dogo na wane te mu te nga he amutu te kare kwe ta o tuwe nga da ti te kwa ka da ti nga he akwana jite mu kuri siki kunu kwi oro tamate muto kwe kuka mje aa he te ka isa na kwe ta o te mu sande we te hiya gore ta ten ana kwe ta o ti nga siki nga waka mandela nga te mike kwa ra platform ten ki te joro sane cha kuka mje ka kunu nyam cha ana kwe ta o ti nga siki cha utu uchi nga taba cha munu kunu kodrinki choro akwe ku eno ugya pa choro kwe ku cha aji agwe ke hemu sobo kwa ra di cha utu sikini cha gwe no cha sinu akwara kwa uta di nga siki cha sinu kwa aji te uta uso ike chinti yote mu te te kareko na date kwa gore date o ikame platform ten takite.